0: نچال چقران اسونسیون می تا خوتی آپا یشینق نقشش بانو خون لی چه اخکیلا لران اران اران شرونیم به سری تنامی تا آن و نه چکی لی کالبال تیوکال اران اوچش کمسی لی خواخر بر خیمنس پیمنتل آنخ خون لخو روشکال چاپ کنره این کشکش قیر نقی اوک رخ چوک چوکش بینی لال پوپول و تا این رابیل نا کون روش نقین کی را خوانا نا که کروری چاک کلا شش بانو ره هنکا نا کوی شش چه نا که این چو رخ چی شک سالیش تقبیل موتور بیل واجیش نا قسقال سامی میل اخوی نگانا ناولی هنی بیش بانو ره نا شش پوبا و نبال نبال لی چاک کلا شش بان ره نا شش کلک لخ کلون لخ تن سات چاک کلال اک ما کاش کلیش تو آم اکش کم و کران اون نخ تو که روی بنی و نیب چکتی نکه آتی نک و نیب نکه ایسیکش چه لالین ره نک تش کم لیش چو چه سلولین و لخ منیستریو پوبلیکو یب لخ که کلوم دنمیت و انا که اشتیه بی نک نکه اشتیه نکه این کوان خون کوان خون لی کوان لیش کان خیلی قواجین کوان خون لیش کهی باش کشون کمنک و تخو کنکوی ناق اکونشی نا اکچی چی کانخلک اوت آن که اشتیب اوت ناق چون که بخوی آن کوان خوندیش کانخل آن خلومین ره بلخکو کوه ده ره کاله بال برکوی کوان بجان و کان زه اشتیخ کوی نخ کشتیا لخ کش قه ره اوکین چاکونگ خوش بین الال پوپول ره لی تنامیت اسونسیون میتا نی کبانو منچی رو لیچاب 2024 و کاش اشته اوت نق قبلی قصدی زندی کن که وران چی نج ارانی نک اش نورولی آنیش اش کم سیس میمیل ششتی نق لاور ران قیکا و نقتی ره بلخ نانی نک کانخلاک شرولی چکرام نق تیسیک چالا سخمپات سش کوان نق اینکان نق چال نکن آچی خوگان آنها کان خون کلخ کبخ اخکی ملخ کلخ کی کبخ آشی بچه خوکاین مکو اساقت اچو کردن آن بی نخ کوسریکین ره نخ تیکره تلخ کی چلخ بار کان لی چه کلال آبانان خواه ویکتور دیش کوسریکین آنی افشی نکه کوتون ره لی کان خلاین
1: چرا پیله سیلاین من راول لا پاکل